Bobelwa gala kanye kawaka kanwa ma wieti. Kawaka kanwa ma wieti. Kaka nwa ma wie. Bahal bonu takpel newa pelum eka awa mama. Oh malaba awa manukele mane ewo nuga nu ma wie. Aka kati ngazlele tiobo. Mamari. Okay, mamari woki a kekbala lokoto e. Woki asumana lokoto e gaki a hebe lale yen na lale me. Jacques nega ke atua awa gake manye ku emumi balamu ta kolonye kya wela mapo elezlena akakolongolo mayega kale eye hegeta me 628 93 59 35 666 93 59 35 awal kati 657 93 59 35 Yomma katwa katwa kwale kaka nuya ah bawo ki akamenda kale kwa ki apa ah kaman ba ku kwa ya ngoi da moti de ya loga kale kale ya hia yilla yomma katwa pe mala ko ba nuwa pa nye nuwa baba kaman nuwa bo yomku bi banwa kle kake kaka tuwa

0: ayelwa ayelwa kawolo to kamanaka manaka emission nyanga kunwe ngolwa kanyake ya azulu 93.5 ba
1: babo yiwa nyamu dabali aprega tie ka gono pula kama nyamu manga pleko no voloti kala ho yakalu ngone ba kwa pa kwa ngol kono belega yilma nuka

0: kwama awa kukapaka ge anele ya pele fika kala boy hakele nye bebe kwa kwa linye ekpelana Lake ika emba ehege kwa emmama mahele bo ya beke bango teknisyen ikwa auditor ga kopel kwa Kanye tebe kaka opel lutur buke ka wulto kopin da holo ka hege kwa kamama mahele bo ka beka hwanga lota ga kupo kopel kwa yal kupulba emisyon nye hu Radio Sole FM me Ka ma ka ko ne ma ngo ko ne ka ma mel be gala ba aha ihe ka tolbo ka kale hongolo lo kle ju ga pa mpa igo pene go go go bel be gala ka ha ka ma ma tolbo ke ka wa unite tika no zu ka tolbo ka ma hal bo ka la wo wal ka ka ma hal bo ka yiku wal ka ka ma hal bo ku pota hol ga bo ko ka ma ji ga ka ma ka ha ga ko ka ma ma julu ba
1: Awa yala ahwama gukahe ogukika ba vendredi tihi wono pai gukangolo pa gukika emission tono nyeda kama nyanga kulezu mahalo bo gonyanga kulo hololu gake makaha kwa kama ma aleka gupurba yala ahwama